0: Pene ya, kipti ta uyanchang kushio ngabu lali ya, nyeshbu je, ani ming ngachi, buncho lopra chemo tongi dine ta bu ngachi taro nas. Je ya, nyeshbu san ta bu shenda kanglo lego jebsab dinge jirisa. Ani ngata ngayat lopro, sir buncho la, ngani ta chik legar zidema kipti su su zan, ani o, de ya ta uyanchang ngabu karis je je, legun ya. Yungurisi. Ani legun ya zuibe nanglo daya yikyu da, zinze yikze dangsu. Da di yikze da sungyu risha, da di kaisu ra chepsi iki. Ani chi mirab kasi ari da kanchu, mirab kasi ari jik zaji gdu.
1: Lasa.
0: Wanda se da chepsi da chile kanche ninga lo da ozi cha mendo. Ani wanda se din di nyingzhi legun libshi.
1: Lasa, dedu nyingzhi legun gu zubi lo de. Da bache nyingzhi legun dega chalung se nandra da bato ge, dega pongju de ni bache gen ji mtsi ji ge lega ta, xa ya, dendri dendri wa yose la.
0: Bote.
1: Cha shi shi thong de ba dendri ji. Dega nam bache, lasa.
0: Da legun de gari chimbre, danda nganzu gyan duwa sungo arde nganzu gyanan nama shanda ge nyingzhi legun ina zhi lungzhi legun da lopi chimo ang nyiba yins. Chachay ngara legun kachin ten chachik tangbo ngam ngati jikyu sa tinda janyo me. Ani jayi chonsi bukore jayi shibu tinda shing me. Ngamu jayi jayir tunsu taya shingu warta me. Ani yiga juro. Te chidu zan, ani jik kachuro legun di ta pechaya sukura yundo de chuk chachan chenpo re singu du.
1: Ri la, la so. Ani ge janso ina nindu jayi lo la a ri la.
2: Ri, ri, ri.
1: Ri, du zamba. To tangbo ngari la pe tanda ji.
2: じゃあ、たとすり、ただ現代だな、チャレ、カリスマ、ピンジョン、ロタチャレ、ゲイ、ゼンガネ、トゥ。うん。だって、どんな意味で現代のシリーズ、シュブリ、ロシア、ゲゲンキティンで、チレゾーチャン、たいね、ナラプテンベクスカリスナ、グッドデュギングランゾーキ。ね、ソグイタ、トンギ、ラソバカキ、ギョギレガチンで、ゴリスチェン、アニヤ。レンネソンド、セグルベ、ゲゴモソド、パジュチェン、アニ。 징그리 앵그리야바 로숨스데 디니 임베는 구르코듄로라 임베이나 양겨르츠 느리서기 로스치기 야치네 아니 임베는 난세 편종진제기 표기 기게 지금 두스가 비디네 미시 킬로마트냐고 그 두스데 느리고라 진에야바야 카르스나 기게 꿈블로치 니니 테나 임베는 산시 타이어야 카르스나 기게 니 숨치엽지 아니 아니 나도 그게 정신 난다
1: どっちに行くっていうのはあのロットチクツウィムディアピュー経験がしてメビシあんなこと言うからそのリスクシシュシルバタシンシュグンドキトンドカナレガチってあんなってチレディジャンボインバハコチェンあんこと야チェンドキあんのがやロシデビ낭세편존들의 표기 기계인지 다 내게 돈 찍으러 임비는 나야 로용 아니 찍으러 어디 가르스는 거란 쪽이 로스팅 버게야 아 루프도
2: カルスの兄弟が、とかしてて、とかしてて、君の、なんかランズ、グッドデューが、チャランジのトップクルの君の、ピンジョ、ニンジンが、センジュチ、デンギとか、ティナ、アニグデュー、ロティロティ君の、シンビレシラ、ダルチェアキ。ティチェチェ、アニカルレスな。ね、ピンジョ、アニカルスな、メマ。 룸지레군기나레야 룸지닌디기
1: 그지라이 제라 我做吧，等着去吧啦。给等到了，头当不认真了，得用得着。得得，咱们查查的，到等这个，那么得真的去的，得得认真点的，咱们搭档俺做个头目，南京个认真，等着穿插钱的，等那认真个，就小干净天的，谁用个头呢？没那头脑，嘴不大，嘴不大，等那。

ラダサトセヤタロンドルダマツンダヤゼムチョルゲダナシュラヤタヨンダペダセガラタヤヒョンゴンシェガダテモセヤラタノルビダジンジョレヤコマヨ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤᱝ ᱥᱮᱴᱤ ᱫᱮᱱ ᱭᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ